Höre jag flöjte trille, du kan ane Tiri lille. Där hon danser sinne sirlige trinn. Over gråbleke stener, under lövrike grener, og det kvisker.

Weekend, save your tears. Snart ska vi ta turen till Engerdalen och till vackre Femund. Där ska vi snacka med daglig ledare Mia Falmo, daglig ledare I destination Femund Engerdal. Tänkte för vi sätter snuta dit över och hör mer så är det artigt att söka upp morsomme fakta om stället vi ska till. Och nu då, morsomme fakta om Femund. Har ju en rutebåt som fortsatt är I drift, MS Femund 2. Har fraktet folk over innsjøen I over 100 år og brukes fortsatt. Innsjøen har over 200 øyer og holmer, det visste du kanskje ikke, og Femund også kjent for stor røye. Det noen morsomme facts om Femund og Femundsjøen og Femundsmarka. Snart skal vi snakke med daglig leder I destinasjon Femund Engerdal, Mia Falmo, og få vite enda mer om en perle I innlandet etter Lian Rimes.

About Money med svenske Anna Pernilla Kullersten. Det det hun det som hennes fødenavn. Artistnavnet selvfølgelig Meja og herja på slutten av 90-tallet med All About Money. Stor hit i Europa og Japan hadde også en enorm hit sammen med Ricky Martin i 1999. Det var lite fakta om den låta. Det ska snart bli nyheter här på kanalen. Siste nytt från utland och här från inlandet får du när klockan blir 17. Det blir Queen för den tid, men först Taylor Swift.